でしかもベルリン以外ドイツの他の街に行ったことがあるんですよ。この前の友達2人、2年いることを1年半行くことベルリンから出たことがある。僕が言ったのはベルリンから出たことないってことある。